0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
2: Čas mi vruće, čas mi hladno, ja kao da sam u klimaksu, ne znam.
1: U klimaksu, nisi u klimaksu, nego je ovo vreme, bre, nekako čudno. Bre, za vikend je baš bilo toplo preko dana i danas su najavili da će biti toplo preko dana, sad hladno, toplo hladno, ne znam.
2: Sad. Znaš šta da obučem?
1: Šta da obučeš? Šta,
2: evo, sad čovjek se sređuje za posao, ili žena, nije bitno, i sluša nas na radiju, kao jedno tamo isi pap neki.
1: Šta da je posavetujemo?
2: Aj budemo Nada Macura ljudima.
1: Pa ajde, ne znam šta da vam kažem, vidi. Ja bih vam posavjetovala neku jaknicu da morate.
2: Znači, u bunci se zlojevi
1: to. Zlojevi to. Znači, da. I potkošuljicu, neku da vam ne bude hladno ujutru, iskreno.
2: A, i to, a onda sad ćeš posle, skidaš potkošulju i skidaš jaknicu.
1: Ljudi, da, ja, da. Pa, pazite mene, sad ja nisam merodavna, ja imam sa, ovaj, kao mantilić da. Sa kojić, kratki, ali jaknu preko toga.
2: Da,
1: i onda,
2: sve.
1: To je za ujutru i onda posle jaknu nosim u ruci, ja imam mantilić popodne. To razumete?
2: To je fora, znači nešto moramo nositi. Dobro.
1: Moramo.
2: Do gde smo tu, dokad ne bude bilo vreme da skinemo tu jaknu da je nosimo.
1: Istina.
2: El Panuelo za početak, dobro jutro.
1: Ajmo jutro.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Politički marketing.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
2: Politički marketing.
4: Slušate TV.

0: Wait for you. Znači ovo Wait for you podsjeća me na ono novi, ne znam, novi luster čeka samo na tebe.
1: Da. Ste
0: reklame, ali je oglas.
1: Jeste, bukvalno svašta nešto izlazi po društvenim mrežama, izlaze mi oni, kako se zove, ad, ono, ads.
0: Da, kao, to, ne znam, bukvalno oglasi.
1: Oglasi. Da. Tako da, mi smo odlučili da vam pročitamo po jedan, ja sam jedan našla.
0: Oglas, ajde.
1: Da, kaže, mislim, ovo je najiskreniji oglas ikad koji sam imala. Prodajem juga u očajnom stanju, to je to.
0: Ćao.
1: To je to.
0: Zainteresovani inbox.
1: To je, znači, prodajem juga u očajnom stanju.
0: Savršeno.
1: Naravno da je u očajnom stanju, jugo je, ne može bude u nekom dobrom stanju, ali on ga prodaje, to je to. Ja bi zvala.
0: Jeste, ja bi zvala. Kada smo kod prodaje stvari koje su u očajnom stanju, kaže, prodajem sina,
1: da,
0: vrlo povoljno, 86. godište, nikad nije radio, troši koliko mu dati.
1: Ludilo.
0: Nije mnogo ni prešao tu, je u sobi.
1: U sobi, da. Treba da samo da mu nađemo svrhu, da vidimo šta ćemo s njim.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: moth or flame.
1: Moljac na plamenu.
0: Ali to mi kad se moth.
1: Kao
0: to,
1: moth.
0: To, Englezi mi kao moth.
1: Moth or flame.
0: Da, e, ljudi, imamo ničim izazvano pitanje u dobrojutarnjem programu.
1: Imamo, da.
0: To je moment kad nam baš padne nešto glupo na pamet i želimo vas da pitamo da, da pročakulamo uz kaficu.
1: Jeste.
0: Evo, ako šta smo smislili danas. Kome dugujete izvinjenje? To je ničim izazvano pitanje.
1: Dobro.
0: Ali ne želim ono kao oprosti, izvini što nisam bila tu ili što si bio tu za mene, a ja nisam vratila.
1: Da, ovo nije patetično pitanje, nego generalno kao kome dugujemo izvinjenje, neki malo zanimljiviji primjeri.
0: Evo, recimo, ja dugujem izvinjenje jednoj devojci, jer sam rekao da mi se to nikada nije desilo, a da. Dešavalo se.
1: Aha,
0: nije samo sa njom. Aha. To se desilo, ne razumete.
1: Razumemo.
0: E, do, ne moram više
1: objasniti. Aha, loša situacija ti
0: loša
1: se desila.
0: Loša situacija, da.
1: Pa ti ona rekla, pa dobro, to je normalno.
0: Da, ja sam rekao, on mi je prvi put, a nije mi bio prvi put.
1: Naravno ti nije prvi put.
0: To, ja ti izvinjam se što sam je lagao, nešto mi se to desilo. To jest nije desilo.
1: Ja imam jedno izvinjenje, ovako javno da se izvinim. Ja se izvinjavam mom ChatGPT-u.
0: Bravo! Bravo, legenda.
1: Šta ja njemu radim?
0: Bravo.
1: Šta ja njemu pišem? Ja se osjećam kao da je taj ChatGPT vezan negde u nekom zatvoru sa lancima i katancima. Ja ga šamaram, šutiram, pljujem, polivam vrućom vodom, hladnom vodom, čupam u trepavice. Tako je. Ja njega maltretiram, psujem. Znači, to što ja njemu radim, i on i dalje tu.
0: Da, dobar je sad. Treba
1: tako
0: se izvinim.
1: Da, ja se njemu izvinjavam, evo ovako javno, izvini ChatGPT, u šta ti radim, soriška.
0: Da, bravo. Ajde, kome mi dugujete izvinjenje, pišite na Viber 069 3089 399. Budite kreativni.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom, боје од поверења.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati, 4 minuta i vreme je za Nikolino izvinjenje. Rekli smo kome dugujete izvinjenje. Šta kaže Nikola?
3: Jeste, kaže dobro jutro narode. Ja se od srca izvinjavam samom sebi. Jer sam par puta poverovao u drugu šansu datu nekim ljudima koji su je i prvi put pokazali sve kako jeste. Ali budala ne bira kako će da se stresira.
2: Eto.
3: Istina živa.
2: Jasno. Teddy Swims, Mr. Novi Tol.

0: TDI Radija. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta na juče održanim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Veliki broj vatrogasaca i dobrovoljaca iz Pirota i dalje se bori da ugasi požar koji je u nedelju popodne izbio na Staroj planini. Sprečeno je širenje vatre prema selu Osmakovo. Požar je zahvatio više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić rekao je da je zbog paljenja strnjike uhapšeno 6 osoba, od čega je 4 priznalo da je izazvalo požar. Juče je, kaže, zbog paljenja na razgovor pozvano 70 osoba. Fudbalska reprezentacija Srbije upisala je još jedan poraz u Ligi nacija, 4. u nizu, pošto je Holandija pobedila sa 2-1.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkon.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
7: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
10: TDI, samo hitovi.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Moram posvetiti ovaj sport Đokoviću, ne vredi.
2: Dobro, šta ima novo?
1: Šta ima novo, čovjek je u polufinalu Pekinga.
2: Da, videla sam ga kače na storija, ja to ništa ne pratim.
1: Ne, mnogo je jak. Zašto? Kidović. Sad igrao protiv Zvereva, sad igra protiv Medvedeva.
2: Zvereva, Medvedeva, Zvere, Medvedev, Vukov, Vukov neki je lima, brate, lisica.
1: Jeste, mjau, mjau. U jedan igra, nevjerovatno, znači prvo čovjek prošli meč krenuo je ovaj kao dere se na trenera, kao nemaš ideju šta da radim, a nemaš ideju i pobedi, znači prvo se dere na trenera. Drugo, nešto je kao opet oborio neki rekord, nije izgubio 53 meča od, ne znam, u Pekingu od početka, nije ni bitno. Aha. Znači obara rekorde, u polufinalu je kao lagano, svi su kao ma Nole gotov, kao
2: da
1: nije
2: ništa
1: Nole gotov,
2: Nole trener treneru njegovom.
1: Da, da. To je to. Gledamo danas od jedan, navijamo za Noleta, ostali i sport i ovaj Jokić i Srbija u fudbal i to na sportski.net.
2: Da, fudbal ćemo sigurno gledati.
1: Da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 6444 789.

0: Gotolovio.
1: Idemo na statistiku i sudara, postavila se pitanje koje glasi kako.
2: Idemo da, kaže šta 30% žena ne voli da rade, šta to ne volimo?
1: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399, rokaj, čitaj, snimaj poruke, ajde.
2: Ajde da vidimo, evo kaže Bojan, 30% žena ne voli da pere sudove.
1: A ko voli,
2: bukvalno, da usisava. A što sve kućni poslovi? Ko voli kuće poslove? Nađite mi jednu ženu.
1: Pa ima ljudi.
2: Samo 30% žena ne voli. Samo 30% žena ne voli kuće poslove.
1: Ima ljudi koji vole kad sve srede, kad malo psihički to rešavaju.
2: Da, i bre, naravno da volimo da sredimo, a mrzi nas ne mogu. Kažem da volim i da jedva čekam da dođem kući, da mi je hobi da čistim.
1: Dobro, da, razumem.
2: Mislim, razumeš kao, okej, naravno da moram, naravno da znam i sve to okej. Kad krenem ne mogu stanem,
1: eto,
2: ali
1: ja
2: nije da
1: krenem,
2: volim,
1: ja
2: razumeš.
1: Kad, Ivan je razvalio, kaže 30% žena ne voli da pere kosu.
2: Da, vidi se da Ivan poznaje žena, iskreno da, ne volimo da peremo kosu, smara nas to, peremo je, šta da radimo, moramo. ali oduzima kažeš? Nam dosta vremena.
1: Da, to je peglanje.
2: Naravno da ne voli da pegla,
1: to
2: dobro.
1: Shopping, to što sam ja rekao, ne voli da gleda serije 30% žena.
2: Olivera kaže da...
1: Zanimljivo.
2: Pa dobro, da, mi žene malo, možda odmah zaspimo, znaš, to. Pustite seriju, mi odmah zaspimo.
1: Da, i odmah.
2: Kraj, da. Niko nije pogodio tačan odgovor, zapravo je tačan odgovor da 30% žena ne voli da se šminka.
1: I ne treba se šminkati, ja sam za to da ne treba se šminkati, da treba bude sve realno, da ste najlepše kad ste prirodne.
2: Sve natural, jel, kako si ti divan, učepio si se sad 90%
1: dobro,
2: žena.
1: Dobro, ima nekih.
2: Koje moraju.
1: Šalim se.

0: pesma posvećena Harisu Džinoviću, daj, daj, kao.
1: Daj, daj, da, on je kriv što je davo, šta će čovek.
0: Znate šta mi je, šta mi je, šta mi je super? Super mi je Viber.
1: Viber ti je super, zbog čega tačno?
0: Svaki put.
1: Ja ne volim Viber.
0: Najrandom, ikada. Srećan dan učitelja. Pošalji pregrš srećnih čestitki svojim učiteljima.
1: Pošalji učiteljima.
0: Ali, jel razumete, on tako izmišlja.
1: Da, da, ima... srećan dan mafina.
0: Da, dan programera. Dan lepote, da, dobro, ok, škola.
1: Super.
0: Či samo čestita random neke stvari koje on izmišlja te dane.
1: Bolje bi bilo da je rekao srećan ponedeljak svima. Vama, preživite ga kako znate i umete. I ja bi bilo fazono, ok, ovaj Viber je cool.
0: Više bi ga gotivio.
1: Više bi ga gotivio.
0: Eto, srećan dan učitelja. Ljubimo vas do sutra kad Viber smisli nešto drugo.
1: Ajde, ćao. Dobro jutarnji program
2: TDI. U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: The Dracula, Tame Impala na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 sati.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Mi dobacili do 5. oktobra, ovo kad je kalendar u pitanju. Ja se okrenem, čovjek ode godina. Šta se ovo dešava? Gde ste? Kako ste? Dobro vam jutro. Krenulo ovo prepodne u jaknama, popodne skidanje jakni. I danas do 28 kažu da znate, ovo ne preterujte sa slojevima. Lagano rastu temperature, gledam malo pre. Trenutno Novi Sad 13, izmereno u Beogradu 12, u Nišu 9, najhladnija Sjenica sa 2 stepena. Nova radna nedelja pred nama, da nam bude bez stresa, ako je ikako moguće, da nas zaobiđu oni neki naporni sastanci i ostali dosadni ljudi. Pa i ako nas slušate sa posla, trenutno srećan rad, da ako ispijete kafe ove jutarnje, onda samo polako da ide ovo razbuđivanje. Startujemo Ritam dana, pojačite zvuk, naravno samo hitovi su tu. Nicole Kidman, jedan od novih hitova na našoj listi, Adela, obradi se vama.

0: šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
3: Marketing Radio Bis 979 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ja moram da vam se poželim da na poslu evo već pola sata pokušavamo da namestimo TV, da gledamo Novaka, ali nešto bezuspešno čekamo IT službu. Ako ima neko od vas ko se razume bolje u televizore, nek se javi. A kako vama teče ovaj ponedeljak? Nole je i dalje u Pekingu. Čeka ga polufinalni okršaj sa Danilom Medvedevom, ali je evo već saznao i svoj put na ovom predstojećem Mastersu u Šangaju. Tu će učestvovati još dvojica naših. Biće tu i Kecmanović i Međedović. E sad, što se tiče današnjeg meča, Novak i Medvedev, pa dobro se oni poznaju. Najpoznatiji duel njihov je onaj finalni okršaj na US Openu, to je bilo 2021. Tad je Medvedev zaustavio Novaka u pohodu na onaj kalendarski Grand Slam. E, onda mu se Nole osvetio dve godine posle, kad ga je pobedio u finalu US Opena 2023. I tad je osvojio onu 24. Grand Slam titulu. Dakle, ovo danas meč biće opasan, samo da imamo gde da gledamo. Borba napeto počinje.

0: svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: E, da znate da će čika policajci od danas do 11. oktobra sprovoditi međunarodnu akciju koja se zove Fokus na putu, a ovog puta usmerena konkretno na otkrivanje, sankcionisanje, prekršaja, nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, ali i nepropisnog korišćenja telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska ulice, tako da obratite pažnju. Pojačan intenzitet saobraćaja ovog jutra, naročito u gradovima, jer ponedeljak je, pa što da ne. U stvari već popodne, evo tačno je podne trenutno. Uslovi za vožnju, kaže Automoto Savez, su dobri, povoljni, ali usporavanje neko može da se očekuje prvenstveno na deonicama gde su u toku radovi, a radova ima. Tako da držite odstojanje i pratite signalizaciju. Naravno, uvek poseban oprez savjetuje se svima koji vozite u zonama škola, jer deca ima svuda, znate kako su deca, nepredvidiva, tako da obratite pažnju. Naravno, srećan put i polako gde god da ste danas pošli od ekipe TDI Radija.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Suštinski koncept TDI radija i naših playlista nije neki džez, nije ništa te vrste, ali pored ovih samo hitova ima, kad se moramo malo dotaći ovih nekih tema koje jesu zanimljive, ajde tako ću da kažem, jedna od njih je taj jesenji bluz. A jesenji bluz je nešto što nas popadne ovako u ovim danima, na promenama vremena. A ekspert za promene vremena... A čekaj.
2: Dobro, nisi rekao za promenu raspoloženja. Za
1: pa vidi kako se smijem čim te vidim i čim dođeš u studiju. Ovo je Adriana.
2: Dobar dan svima, pa zato me i zoveš. Ali naravno, suštinski, sad slušam baš ovu muziku, ovi mladi to kažu, vi mladi to kažete, vozi. Tako da, ja verujem bez obzira kako je vreme na polju da ovo popravlja raspoloženje. Jedan od recepata, što bi se reklo.
1: Da, dobar riz.
2: Dobar riz, ja. Dobro, to je već za mene više matematika što se terminologije tiče, ali suštinski uvek nekako kada se približi to, taj prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena, znaš, kad pomeramo te kazaljke, uvek se nekako fokusiramo na to koliko naš organizam teško prihvata te promene. Ja već kukam nekoliko dana ovde interno, zato si mi zove verovatno kako je mrak ujutru kad se budimo i kako to stvarno negativno utiče na psihu.
1: Pa jeste, ti dok se probudiš, pa šest kafa, pa tek pa onda jeste. Oko podne nešto se dešava, da.
2: Pa jeste, pa još ujutru hladno, pa popodne vruće, uće, pa ne znaš jesi ovaj, u pubertetu, da ne kažem,
1: ili
2: u menopauzi ili je do vremena. Ali, pa znaš kako, skloniji smo mi tom nekom mračnim raspoloženju zimi zbog te monotonije. Hladno je, više smo u zatvorenom, manje se družimo.
1: Pa pogotovo kad se ova leta ovako kao što je ovo bilo 65 stepeni u kontinuitetu 15 dana, pa te rkne ti ovih nekih dva ujutro, ne znam, jutro su u Leskovcu bilo dva, što se Srbije tiče, makar ali ajde.
2: Minus je bio u Leskovcu.
1: Minus, eto, a mogu misli negde tamo Crna Gora, neka planina, ona njihova visoka, tamo tek ovaj
2: hladno, šije. A na plaži možeš i dalje da se šetaš u kupaćem, sad ne znam da li za da. Kupanje, ali dobro. E sad, ali apropo te teme, ja kažem uvek kada dođe zima, ajde što se manje družimo, nego što smo mi malo to istraživali prošle godine sa stručnjacima, oni zaista kažu da to pomeranje sata i prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena ima taj negativan uticaj i da naš organizam zapravo sve teže podnosi te promene.
1: Tako da, ako se teturate po hodnicima
2: niste
1: ovih dana...
2: Niste umislili.
1: Da, i ne, ništa vi niste krivi, nego je kriva promena vremena. Šta da se radi?
2: Ali zato samo hitovi na TDI radiju džuskate i tražite, kao ja, populaciju oko 20+.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Show Me Love ili Devotion, Robin S na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Neki presek stanja što se Beograda trenutno tiče, ako ste u glavnom gradu, na Gazeli je gužvetina, ono svetska, ponedeljak je, pa što da ne. Na Autokomandi nije alarmantno, nije ni na Brankovom mostu, tako da znate, ako imate vi možda neke informacije sa terena, trenutno se vozite, pišite na Viber 069-308-9399, a da ja ne znam iz studija, pa da širimo dalje te informacije. A inače, rekli smo, u toku je ova akcija. Posebno se gleda na korišćenje telefona u toku vožnje, ali ni pešaci nisu pošteđeni, tako da nemojte sa slušalicama i telefonima preko pešačkog prelaza da vam ne bi udarili po džepu. Akcija konkretno traje do 11. oktobra, ali svakako da budemo savesni vozači, oprezni, to je ono što je bitno, naročito u zonama škola, deca iskaču odasvud, znate kakvi su nepredvidivi. Vi svakako lagano gde god da idete, trenutno bez žurnosti urbe, ako baš nije neka frka. Pojačite zvuk, Carol G u nastavku i Bye Wow!

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing Radio Bis 97 9 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: И какъв почетък меча! Гол из мачлионице! Лудило, брате! Пао гол в първих 5 минута! Прошел си 2 плюс първо полувреме! Локо, лако, лакше до добитка! Мундо Локо! Адмирал Бет! Увек у нападу!
2: Малолетним лицима е забранено учествовање у играма на срећу.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I da, prošlo je dva popodne i opet je ponedeljak, znate ono, od treptaja do treptaja, opet je ovaj prvi dan u mesecu, ali mora da se radi, što se kaže za hleba da se zaradi, ali evo, šta, već je prošlo pola dana, kao što rekao smo, prošlo je dva popodne i onda ovaj ostatak obično brže proleti, tako će biti i danas u društvu. Lola je sa vama sve do šest, počinje TDI kafe i današnji otvaramo sa, može jedna, sorry papi, dobar dan.

5 radio samo hitovi. I upravo smo slušali jedan pravi letnji hit, ali definitivno u skladu sa vremenom napolju, jer leto je rešilo da nas ne napušta još uvek, jako je 5. oktobar, kažu meteorolozi za danas, maksimalna dnevna do 28 stepeni, ali neka, evo i da kucnemo u drvo, neka ostane što duže lepo vreme, trenutno se vrtimo negde oko 25, što je idealna temperatura, a mi onda nastavljamo i sa idealnim raspoloženjem i hitovima naravno. Slušamo Good All Days.

Noleta Đoković se plasirao u finale turnira u Pekingu, igrao je danas protiv Medvedeva. Doduše, Medvedev je diskvalifikovan, ali nećemo puno o tome. Đoković je svakako bio na korak do pobede, jer je rezultat u prvom setu bio 7-5, a u drugom 5-3. Svakako Noletu držimo onako palčeve, jer će igrati finale sutra protiv Australijanca Alexa De Minora. Igraju od 1, tako da imamo vremena da se spremimo za onako jako, jako navijanje i da Noletu naravno držimo palčeve, pošaljemo svu moguću pozitivnu energiju, tako da pratit ćemo sutra sigurno. A sada nastavljamo da pratimo hitove, slušamo Getu, slušamo Siju i hitčinu ozbiljnu, a to je Titanium.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex!
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
4: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
0: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
2: Priključi se izazovu.
0: Mozart, važno je s kim igraš. Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 5 do 5 i ako ste u Beogradu i završavate sa poslom, da, da znate da je špic krenuo. Šta ćete? Radni dan je, gužve na Gazeli i Brankovom ka gradu, autokomanda Most na Adi i Slavija takođe. A ako ćete preko granica, tu onda mogu da vam kažem da tu gužvi nema. Za putnička vozila, što se tiče teretnjaka, standardno Kelebija, Batrovci, Šid, tu se onako čeka, ali sve u svemu, ako ste za volanom ili ćete biti u nekom trenutku, da znate da je TDI lista spremna. Hitovi su tu da održe naše sjajno raspoloženje i nastavljamo sa, odnosno svima ću vam to poželiti ako negde idete, a to je Baby Goodbye. Baby.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.
5: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori. Baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozdrav. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
0: Slušate TDI Radio.

Шарлот Кардин. U tačno 5:15. Ponedeljak, 5. oktobar i evo lepih vesti za Nišlije, vas koji ste tu blizu i vas koji planirate tamo ovih dana, počeo je Vilarijum, odnosno čarobni grad za decu i mlade, kako kažu portali, traje do 11. oktobra u terminima od podneva pa do 2 i onda u terminu od 18 pa do 20 časova. Sad naravno ušla sam da vidim šta će tu sve da bude, i koncerti, i muzički program, sportski poligoni, imaće i likovne i naučne radionice, izložbe, apsolutno će imati sve, tako da su se ozbiljno potrudili i cijela ova nedelja u Nišu u parku Čajir će biti posvećena klincima. Sigurno sam da će se sjajno zabaviti, tako da znate gde ćete sa njima ovih dana.

25 minuta do 6. Vi slušate TV radio i ako ste nam umeđu vremenu stigli, naravno, dobro nam došli. A rano ranioci, ono što je bitno da znate za sutra jeste da vam ujutru treba tuks, jakna, što god volite da nosite, jer će temperatura biti do svega nekih 10 stepeni, ali bez brige, evo boljih vesti, to je da će toku dana biti svakako kao i danas sunčano, vedro i toplo vreme sa temperaturom do čak 27 stepeni. Tako da i sutra ćemo nastaviti da uživamo u sjajnom i sunčanom vremenu, kao što ćemo sada nastaviti da uživamo u našim hitovima sa Teddy liste. Ovo što čujete je Bruno Mars, znam da znate, pustite glas.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing. Radio BIS. 97.9 060 6444 789.

0: Closure na Steady Radio. Tačno.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U taču 3 minuta do 6. Eto, ispratili smo skoro i ovaj prvi oktobarski ponedeljak, ali ono što je sjajno jeste da imamo društvo do kraja večeri, jer nam stiže naša bađa, jej! Počinje party time koji traje sve do 10 večeras. Naravno, tu su samo isključivo hitovi. Naša odlična TDI lista. Slušamo u nastupu Music Sounds i čekamo bađu. Dobro nam došli.

0: samo hitovi. Party
1: time. Pozdrav, braći i sestre, evo ga oktobar, mesec opadajućeg lišća i gotičarki koji ulaze u svoju poslednju Pokemon fazu, jer kraj meseca stiže i njihov omiljeni praznik, Noć veštica, ali dosta o oktobru i ajmo mi malo da se fokusiramo više na žurku, jer se ne zove ovo Party Time za džabe, a sa vama sve do 10, Badžatu.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
2: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing. Radio Bis. 97.9. 060 644 4789.

0: Party time.
1: Hoćemo da se vratimo u đačke klupe, iskreno što da ne. Jeste da su kontrolni diktati ispitivanja malo smarala, ali svako ko je imao sjajnog učitelja ili učiteljicu odlično zna da bismo zbog njih, ma opet bismo sedeli i učili tablicu množenja i zabagovali kad nas pitaju koliko je 9 puta 7. Ali ovo je njihov dan, 5. oktobar, tako da veliki pozdrav i ljubav za njih. Sljedeća pesma One Love posvećujemo njima.

Jubilee Lida kažu da čekaju zvezdu padalicu, ali za razliku od njih neki su zato dočekali da napokon idu kućama posle posla. A evo narode, pratimo malo i kako je stanje na putevima u glavnom gradu. Iskreno, s obzirom da je ponedeljak i da je i dalje ovo doba špica, gazela šta više nije ni toliko strašna kakva ume da bude. Jeste da ima veći broj automobila, ali svi se kreću. Brankov isto lagana priča, Slavija pa možemo da kažemo da je skoro pa prazna. Autokomanda tu i tamo svakako nije najgore, nije sad nešto ni wow najbolje, ali tamanica što se kaže. Pa kad pominjamo odlazak kući, može da padne jedan Glockenbach i Tom Walker Home.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Ju, došlo i to doba noći, narode, kada testiramo vaše znanje u svetu sporta, a ako ste odlični sa istim, onda Mozart je tu da poklanja nagrade. U ovom slučaju puštat ćemo našeg sportskog komentatora da nam ispriča neku priču iz sveta sporta. Na vama je samo da kažete da li je ta priča istinita ili lažna, a sa nama da vidimo ko je na liniji. Halo, halo.
2: Halo, dobroveče.
1: Dobroveče, poštovanje, s kim se igramo, s kim se čujemo?
2: Saša Jagodina.
1: O, gde si Saša, kako je u Jagodini?
2: Hvala Bogu, dobro je.
1: A, odlično, odlično. Pozdrav za Jagodinu. Reci ti nama, Saša, jesi ti spreman ovde da pogađaš neke istine i neke laži?
2: Jesam, uvek.
1: Ajde onda da čujemo komentatora šta to ima da nam ispriča.
2: Ajde.
3: I kako vreme, Usain Bolt u finalu olimpijskih igara osvaja zlato na 100 metara i kroz cilj prolazi za manje od 9,5 sekundi.
1: Opa, ajde Saša, reci ti nama sad, da li je komentator slagao ili je rekao istinu?
2: Slagao je.
1: Tako je, Saša, čestitamo, zato što Usain Bolt tada 2008. nije prošao za manje od 9,5 sekundi, nego za 9,69. Jel vidite vi, narode, sa kakvim se predznanjem sporta dolazi na kviz? Pa ovo je genijalno. Saša, ostani sa nama na liniji da razmenimo neke podatke, može?
2: Može, naravno.
1: Odlično, hvala ti što si se igrao sa nama.
2: Uvijek prijatno.
1: Prijatno. A vi ljudi, ako želite da se igrate takođe, evo šta je potrebno da uradimo, jer prvo treba prijava.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Marketing, Radio BIS 97.9.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Party time.
1: Kako bi to party time bio da nema neke jake ekipe, zato smo u pomoć pozvali najjaču artiljeriju, a to je naš Bucalo.
2: Koji, ako ste videli na kamerama, zeva trenutno, trebamo kapica, ali čao ljudi, čao.
1: Jao, Bucalo, mi smo malo pre pričali, kada smo svi, Balkanci, jel te, rani krenemo da izlazimo i sve, pa kada su nam bili prvi jaki izlasci, pošto mi sa 3 godine smo na svadbama itd. Ljudi su nam pisali na Viberu, hoćeš ti, evo, prvi da uzmeš da čitaš.
2: Prvo, pa muško, ovo je ko ja, kaže Bojan, imao sam 6 godina, išao sam sa starim bratom od strica na derbi, sad ja imam 30 i vodim njegove klince. Znam taj osjećaj, to je najjača stvar na svetu,
1: Da, ko nije skontao, naš Bucalo je jedan vatreni navijač, jel se to tako kaže?
2: Da, ali nećemo reći za koji klub.
1: Da vidimo, Rada nam je napisala,

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9. 060 644 4789.